0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Set Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Set Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Set Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Set Panyawan Coffee Mix ug Set Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
3: Kabagdig kawalkada may bunta, ganihan ang BBC Daglit Balita alas 10. Mapasalamaton simula vi Mayor Cyril Aglepa human nga subling gibuksan kagahapon adlaw ang SSS Mulawi Service Office nga kini ang makaalaga sa mga katawhan og lakip na sa makasikbit ng mga kalungsuran. Matod pa ni Aglepa nga gawas nga maminusa na ang gasto sa mga katawhan, madugangan usab ang income sa iyang lungsod tungod kay din hinaman mo proseso ang mga katawhan hinungdan nga mapadayong mulagsik ang ilang ekonomiya. Matod pa sa opisyal nga kanadto iyang gayong gipungan nga dili unta mahunong operasyon sa SSS sa iyang lungsod apan nawala matod pa kini na himo human nga ang central office na ang nagmando nga kinahanglan nga hunungon una ang operasyon sa matag kalungsuran. Alayon niini giawhag sa mayor ang tanan nga mga katawhan sa lungsod sa Mulabi ug sa makasikbit nga dapit nga diri na mo proseso sa ilang mga transaksyon sa SSS ug dili na kinahanglan nga moandri pa sa Pagadian City aron dili kini makagasto og dako. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence Ofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

0: Radio Manbating.
1: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay macula og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kagalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar og Visionix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Visionix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad o uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
3: Visionix Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionix Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus Softgel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold, og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usa bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nakalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
4: Yahoo! Mapalit
0: sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
2: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata o inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay pang lawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, radio, rock, rock.

0: Radyo Bagbag Ping.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na jud, nagabido na kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Dios, gidugo jud ko. Tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaayo isa ka og bukid. Sa nakatumoy na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di naka

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix,
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radio Magbating.

0: Nadakpan ang usa ka 28 anyos na truck driver o residente sa San Jose Pagadian City alas 8:11 sa buntag nitong Hunyo 4, 2026 dito sa Proc 9, Barangay Mga Pagadian City. Ang mga personahe sa Pagadian City Police Station uban sa Perzes, PMFC o Zeres Marksta, nagpahigayon og operasyon sa pagpatuman sa balaod nga miresulta sa pagadako pinaagi sa gawang sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Branch 22 Regional Trial Court na Judicial Region, Pagadian City. Niadtong Hunyo 3, 2026, tungod sa paglapas sa Section 3 sa Republic Act 1083, o nailhan nga New Anti-Carnapping Act of 2016 nga walay rekomendang piyansa. Ang akusado, ana nakaroon sa kustodiya sa Pagadian CPS, alas sa saktong dokumentasyon o nahiangay nga legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.0 Tabok tangad to sa mga kasayuran usap nga nahipos ni Bagting 17 Florence Afima. Duha ka individual sa kote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Ania ang detalye.
2: BBC Live Report.
3: Kasong paglapas sa Republic Act 9165, Good Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa duha ka individual human nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Puro Haso, Barangay Monte Alegre, Aurora sa Buanga del Sur. Ang nasangpit niya magdinakpan, nagpanginarol kini og 39 og 32 anyos.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bi sa Radyo Bagting nga oga Bell FM alas 6:08 na mosulod na ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabaw kada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 5 sa bulan sa Hunyo tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, regional kick-off ceremony sa Brigada Eskwela Malamposong gipahigayon sa Molave. Samtang mga tinun-an nga maglisod sa pagbasa, nagpabiling hagit sa DepEd.
2: DTI Sambuanga del Sur padayon nga nagmonitor sa presyo sa mga nagunang palaliton sa Molave.
1: 53rd Infantry Battalion nagpadayon sa suporta sa Retold Community Support Program sa Zamboanga del Sur.
2: Sa luwan sa balitang rehiyonal, babae na biktima sa bukas kotse nga modus 140k nga cash ang og alahas na dala sa mga sospek.
1: Davao City, mahimong unang AI robot-centered city sa Pilipinas.
2: Luan sa balitang nasyonal, balaod nun, batok sa fake news, giaprobahan na sa kamara.
1: Samtang Marco Leta, nangayog pasaylo sa media, humani ni gitawag nga paid hacks.
2: Sa luan sa balitang internasyonal, eksperto sa Brazil, may pasiraan sa mas grabing epekto dala sa El Nino.
1: Trump administration giatras na ang pagduso sa halos $1.8 billion nga anti-weaponization fund.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, business process outsourcing, electronics, renewable energy nakahatag og daghang trabaho sa mga Pilipino sigon sa DOF.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Gilas Women gipildi ang world number 11 nga Italy sa score nga 17-13.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Margo sa Tubig Regional Hospital nahimong host sa Green Viability Assessment Tool Seminar.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, round table, mas pabor gamiton sa harianong tigom sa karaang panahon. Nga naman.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, vlogger nga si Sir Gabin gidala sa ospital tungod sa hyperventilation.
1: Huwag atong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Ikatayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
0: BBC Bagting Balita.
1: Huwag karoon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Malamposong gipahigayon kagahapong adlaw ang regional kick-off ceremony sa Brigada Eskwela 2026 sa Zamboanga Peninsula sa Molave Vocational Technical School, Molave, Zamboanga del Sur. Gipangunahan ang maong kalihukan ni Department of Education kon DepEd 9 Regional Director Ronilo Al Firmo Siso 4 nga gitambungan sa mga regional staff, provincial staff, volunteers ug mga private stakeholders. Lakip nga nitambong si Department of Labor and Employment kon DOLE 9 Regional Director Albert Gutib ug mga municipal mayors. Kaibaluan nga ang Brigada Eskwela usa ka tinuig nga programa sa DepEd nga nagtinguha sa pagpangandam sa mga eskwelahan alang sa pagsukod sa klase. Pinagi sa panagtinabangay sa komunidad, mga volunteers o lain-lain stakeholders aron masiguro ang limpyo, luwas o andam nga palibot sa pagkat-on alang sa mga estudyante. Pinagi sa maong kalihukan, mas mapalig-on pa ang kooperasyon sa tanang sektor alang sa kalampusan sa pagbukas sa klase alang sa school year 2026-2027. Alayon nini andam na ang Departamento sa Edukasyon alang sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8-2016 alang sa mga pampublikong tulunghaan sa tibuok nasod. Samtang sa bikas bahin, gihatagan og katinawa ni Assistant Regional Director Gregorio Cyrus Ilihorde, CISO 6, ang pangutana sa media mahitungod sa nigulang balita nga daghang mga estudyante ang dili kabalo mo basa o maglisod usab kini og sabot sa ilang gipang basa. Matod pa ni ARD Ilihorde, nagpabiling dakong hagit sa ilang buhatan ang pagdaghan sa mga tinunan nga dili makabasa o makasabot sa ilang gibasa og pipila sa mga hinungdan ini mao ang kapobrehon, istratehiya sa pagtudlo sa mga magtutudlo og uban pa. Samtang ilausab na suta nga dunay mga tinunan nga maglisod sa pagkaton tungod kay ni eskwela nga walay kaon o nga dunay mga estudyante nga mupakita lamang sa tulunghaan panahon sa eksaminasyon, hinungdan nga padayong giimplementar sa DepEd ang school-based feeding program alang niadtong mga tinunan nga ilahang na-identify nga stunted o under malnourished aron maminusan ang maong problema.
3: Ang problema sa disposable so many variables. Kung hindi economic sign, poverty, mo nang talag sa ato sa eskwinahan, mo at po lang usahay, mga assessment na, dahil po ito ang pwede niya sa estudyante, mo kita na yung Department of Education, whole year round na itawag ang school-based feeding program to address that issue. Nga mo at po ato mga bata sa eskwinahan niya, makapaminaw ang klaro, kahit ipakaon lang siya, inihakto sa eskwinahan.
2: Nagpahigayon og price monitoring activity ang Department of Trade and Industry sa Buanga del Sur Provincial Office kun DTI-CDS. Pinagi sa Consumer Protection Division gapong adlaw Hunyo 4-2026 sa lungsod sa Mulabe aron masiguro ang saktong presyo og patas nga pagpamatigayon sa merkado. Gisusi sa kalihukan ang presyo sa mga basic necessities and prime commodities o bugas subay sa Executive Order Number 118. Matod pa sa DTI-CDS, padayon silang nagpalig-on sa proteksyon sa mga konsumidor. Pinaagi sa pagmonitor sa presyo o kahimtang sa supply sa mga importanteng produkto samtang gidasig usab sa mga negosyante sa responsableng pagdumala sa ilang negosyo. Giawhag sa ahensya ang publiko nga magmatngon o i-report ngadto sa DTI ang bisan unsang paglapas o dili patas nga pamaagi sa pagbaligya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nagpadayon sa pagpalig-on sa kalinaw o kalambuan sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur, ang 53rd Infantry Matapat Battalion pinagi sa aktibong pag-apil sa implementasyon sa Retold Community Support Program ngayong Miyerkules, Hunyo 3-2026. Pinagi sa mga konsultasyon, dialogo o koordinasyon uban sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan o mga lidera sa komunidad, mas napalig-on ang responsive governance o paghatag sa mga batakang serbisyo sa katawhan. Di pasabot sa 53rd IB ang ilang padayon nga suporta sa mga programa sa gobyerno na nagtumong sa pagpauswag sa panginabuhian, pagpaligon sa kalinaw o pagtukod o mas ligpon o mas malambuong mga komunidad.
0: BBC Balitang Regional.
2: Nakapukaw na usab o atensyon ang mga modo sa bukas kotse, DNA usa ka 31 anyos nga babayi ang nabiktima og nadala sa mga kawatana. Ang bag niini nga adunay sulod kapin 140,000 nga cash og alahas nga gold sa Sayre Highway Maramag, Bukidnon pasado alas 11 sa buntag niadtong Hunyo 3. Base sa imbestigasyon, ang biktima uban sa mga kauban ninghunong sa fruit stand sa lugar aron mamalit og prutas dihang adunay duha ka wala mailhing suspect nga sakay sa Honda TMX nga motor nga walay plaka o kalit na lang kung kalit nga ni duol sa ilang sakyanan o giablihan kini dala ang pagkuha sa iyang bag. Human makuha ang bag, daling nisibat ang mga suspect. Sumala sa biktima, ang nadala nga bag sa mga kawatan adunay sulod nga 40,000 nga cash o galahas nga kantidad o 100,000. Lain pang sulod sa bag, mao ang nagkadaiyang government IDs o upat ka mga ATM cards. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimo nga CCTV footage, backtracking o imbestigasyon sa Maramag PNP aron mailhan o madakpan ang mga sospechado.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, gitinguha sa Davao City nga mahimong unang AI robot-centered city sa nasud. Human gipakita sa 21st City Council niya tung Hunyo 2 ang duha ka AI-powered humanoid robots nga mahimong makatabang sa paghatag og serbisyo publiko. Ang mga robot nga gipresenta sa East-West International Education Specialist Incorporated dunay abilidad sa pagsulti, pagtubag sa mga pangutana og pakig-interact sa mga tawo. Gisulayan usab kini sa mga konsehal atol sa demonstrasyon. Sumala ni Konsehal Bonds Andre Militar, Chairman sa Committee on Information Technology, dili tumong sa AI nga ilisan ang mga empleyado sa gobyerno. Pantabangan lamang sila sa mga naandang buluhaton sama sa pagatubang sa mga pangutana sa publiko o pagproseso sa pipila ka serbisyo. Kung maaprubahan na mahimong gamiton ang AI sa paghatag og impormasyon, citizen assistance, emergency response o disaster management, gilauman usab nga makapadasig kini sa paggamit sa AI sa edukasyon, panlawas, transportasyon o negosyo. Pananapa sa exploratory stage ang proyekto o kinahanglan pangahisgutan ang pundo, cybersecurity, data privacy o guban pang palisiya sa dili pa kini ipatuman. Posible kining masugdan sa sunod tuig kung maaprubahan.
2: Balita Nasyonal. Pinagi sa botong 286-37 giaprubahan sa Kamara sa ikatulo o katapusang pagbasa ni atong Miyerkules sa gabi sa balaudnon batok sa fake news nga nagtumong sa pagtapos sa organisadong disinformation nga mga operasyon sa troll farm o guban pang malisyoso nga mga bakak nga gipakatap online o pagpanalipod sa kagawasan sa pagpadayag. Ang House Bill number 9465 ang Digital Media Anti-False Information Act usa ka mga prioridad nga balaod noon sa Legislative Executive Development Advisory Council. Ibutyag ni House Speaker Faustino Boji D. III nga sa panahon nga nakailap ang disinformation sa makaron usa kini sa gamhanang hinagiban aron makunbuntungon ang pagpanglimbong sa komunidad, mapakgang ang pagpandaot sa reputasyon, masumpo o makabalda nga proseso sa demokrasya o pagbuhag sa dakong hulga sa nasudnong seguridad. Kung mapatuman kini nga balaod, bisan kinsa nga nalambingit sa pagkatap sa peke nga balita o disinformation, mag-atubang sa East nga to 12 ka tuig nga pagkabilanggo o multa nga 5,000 nga to 2 million. Sakop usab sa balaod noon ang mga imahe, video o audio nga gihimo o gimaniubra sa artificial intelligence nga nagtumong sa paghatag, kalibog, paglimbong o pag-impluensya sa publiko.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nangayo og pasaylo si Marcoleta sa media. Human niya gitawag ang pipila ka miyembro sa media nga paid hacks sa kapamahayag nga nakakuha og grabing pagsaway gikan sa press og mga opisyal. Sa saka press conference, si Marcoleta miingon nga iyang gibasulan ang iyang mga gisulti kay wala sumala pa niya, wala kono niya tuyo. Ah, bisan pa iyang ginsister usab nga ang iyang pamahayag resulta sa iyang gingong kasagmuyo sa hinay na pag-uswag sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control o sa iyang gingong wala mahisguti sa dagang mga balita bahin sa rally sa Iglesia ni Cristo niyadtong Enero 2025. Sumala sa senador, may tambong siya sa rally isip usa sa upat ka mga mamumulong. Apan gingong wala mahisguti sa daghang mga artikulo sa mantalaan nga gisulat sa kinatibuk-an nga 11 ka mga tigbalita. Samtang gikondinar sa mga organisasyon sa media ang pamahayag sa senador nga gitawag kini nga usa ka irresponsible o walay pagtagad nga pag-atake batok sa mga tigbalita. Ang Presidential Task Force on Media Security nagpahayag usab og kabalaka nga nag-ingon nga kini nga matang sa pag-generalize makadaot sa kredibilidad sa media og makahatag og peligro sa mga tigbalita. Kaliwala sa isyu, daghang mga senador ang nanalipod sa media. Sumala ni Senador JV Ejercito ang akusasyon nga ang mga tigbalita gibayran na dili patas. Gihatagan usab nini og gibugaton ang iyang siguruhon nga ubos sa iyang paglingkod sa Senado ang kagawasan og integridad sa mga tigbalita nga nag-cover sa institusyon mapanalipdan.
0: BBC Balita Abroad.
2: Gipasidaan ang usa ka scientist sa Brazil nga posibleng mo break og record ang umabot nga El Nino sa katapusang bahin ning tuiga. Tungod niini, nanawagan kini og dinalian nga pagpangandam alang sa gilauman nga grabing ulan ug baha sa habagatang bahin sa Brazil. Matod sa mga eksperto, musamot pa kakuyaw ang epekto kon epekto sa maom phenomenon tungod sa nagpadayong climate change o pagkausab sa klima sa kalibutan. Kahibaluan gawas sa grabing ulan sa Brazil, amaong El Nino gilauman usab nga madala og dili normal nga panahon og grabing kainit sa nagkadaiyang nasud.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipaklaro ni Acting U.S. Attorney General Todd Blanche nga dili na ipadayon sa administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang pagduso sa halos $1.8 billion nga anti-weaponization fund kay gituuhan na kining gamiton aron bayaran ang mga tao nga nang angkon nga gitarget sa gobyerno. Gipagula ang desisyon human nagpagawas og temporary restraining order ang korte ug sa kusog nga oposisyon gikan sa Senado. Gihimo ni Blanche ang pamayag sa hawanan sa House Committee. Samtang gipamugos ni Blanche nga klaro ang direksyon sa administrasyon nga kansilahon ang maong pundo og dili na kini ipatuman. Nasairan nga ang pundo gikan sa judgment fund sa gobyerno gingong gamiton aron kumbinsihon ang mga kaalyado ni Trump nga nag-ingong giabuso sa gobyerno. Layon nini daghang senador ang misupak sa plano og nag-ingon nga basin magamit kini aron bayaran ang mga nalambigit sa January 6 Capitol riot.
2: Sa laing detalye, gitudlo ni Finance Secretary Frederick Go ang Business Process Outsourcing kon BPO, Semiconductor og Electronics Manufacturing og Renewable Energy isip ang mga sektor nga paspas nga may lambo og nakahatag og mas daghang trabaho sa Pilipino. Sa iyang pamahayag sa IMF World Bank Spring Meeting 2026, nagkanayon si Go nga padayong nagkadako ang BPO industry sa nasud nga karon nakafocus sa usab sa artificial intelligence, data analysis, IT-enabled services, electronics og electrical. Sumala pa ni Felipe Jaramillo, Vice President for Asia Pacific World Bank nga angay sundugon sa Asia Pacific isip ehemplo ang Pilipinas sa pagbalhin sa mas high value services. Samtang gisaysay usab ni Go nga nagkadako ang semiconductor o electronic sector nga kumpanya sama sa Samsung nga naghatag og dugang investments sa trabaho.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC Sports Balita.
1: Nahimong kasaysayan kon makasaysayanon ang kadaugan sa Gilas Pilipinas sa Women's FIBA 3x3 Women's World Cup. Aduna kini kalabutan sa ilang pagdaog sa batok sa World number 11 nga Italy sa score nga 17-13 sa dula nga gipahigayon dito sa Warsaw, Poland. Una nang natagak sa tournament ang Gilas Women human sila gipildi sa China. Nangulo sa mong kadaugan sa Gilas Women si Camille Clarin kanihatag og 8 ka puntos og 2 ka rebounds samtang adunay 4 ka puntos og 2 ka rebounds si Efriel Bernardino. Nahuman na ang ilang kampanya nga adunay 1 ka daog og 3 ka pilde. Then na sila sa ika-4 nga pwesto sa Pool C sa tournament.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa mga balita, nahimong host ang Margo sa Tubig Regional Hospital kung MRH sa 2026 Green and Safe Health Facility Green Viability Assessment Tool Seminar nga gipahigayon sa Conference Room MRH Margo sa Tubig sa Buang del Sur nitong Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Atol sa seminar, gipailalom sa mga partisipante ang ilang kahibalo sa mga importanteng aspeto sa DOH o GSF kung GSHF, manual lakip na ang energy o water efficiency, healthcare, waste management, infection prevention, o disaster risk readiness. Sumala sa MRH, ang kalihukan o sa salakang aron mapalig-on ang ilang paningkamot sa pagtukod og mas lunhaw, luwas og lig-on nga pasilidad, panglawas alang sa komunidad.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa Nasayod ka ba mga kabagting Agoga Belkada and of course, Bagting Bayan 17. Nasayod ka ba nga usa si King Arthur niadtong 6th century ang nigamit og round table uban ang iyang mga ginsakpan aron sa ulugon ang Pentecost pinasikad kini sa Arthurian legend sa dihang nag-alirong ang kasundaluhan atol sa mahinungdanon nga tigom. Sa paglingkod palibot sa round table walay matawag nga labaw og ubos nga posisyon gumikan kay wala may anggulo ang round table. Libot yag sa givemehistory.com nga bisan ang mga kasundaluhan og dagkong opisyal sa maong panahon dili makapangampa og gahom gumikan kay walay prominenteng dapit sa lamisang circular ang porma. Sukad sa maong higayon, ang round table na mao'y gibantog nga pinakasikat nga simbolo sa kaangayan og pagkapatas. So karon nasayod ka na kung unsa di ay ang gamit sa round table o unsay iyahang tinuod nga meaning.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Mga mati o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, and ito sa balitang showbiz Bagting Bayan 17.
2: Dalita, nakadawat og daghang mensahe sa suporta og pagampo ang content creator nga si Sir Gaben. Uman sa iyang gidala sa ospital tungod sa kalit nga paglisod og ginhawa og pagpanggahi sa iyang lawas samtang anaa sa ilang balay. Sumala sa iyang pamilya ang long-time partner nga si Ma'am Elma, gilayon siyang gidala sa ospital aron matambalan. Matod pa sa mga nurse, nakasinati si Sir Gaben og hyperventilation nga may kalabutan sa kakulang sa carbon dioxide sa lawas. Posibleng gumikan kini sa walay pahuway o wala na nahatag ang higayon og higayon ang kaugalingon sa pag-atiman. Sigon sa iyang pamilya, usab nga dako ang iyang gidala nga kabalaka og responsibilidad sa miaging bulan human mipanaw ang iyang amahan. Alright.
1: Oh, kanto.
2: Dapat dili kita mag-stress-stress, no? Mm-hmm. Pero stress, magunin ko. Ano, ay, vlogger ta ba?
1: Mag yun, nakatry man jug ka, kamaring Dars. Unso man yun, yung may salty, anang mag-vlog-vlog.
2: Kapoy kayo mag-vlog, kanang ikaw magbuhat og content, ay. Ikaw mag-una-una, unsay mag-i-upload, karong adlawa. O, dili lang po dahil kini ang kanang tungod sa siya responsible nga ko andro no
1: kay na may check ka di ana
2: na check up pud ani kay kanang gibulagan niya si Elma mo na murag na stress po kay siya siyang kogalingon ba
1: mao di ay na nag hyperventilate na ikaw ka maring Dars pagtarong gyud kay nawa na ikaw
2: ba vlogger na pud ya ka sing daghan na ta ani dili na wag pa stress ana lang padayon sa life.
1: All right, ang BBC Bagting Balita alas 7 mga kabagting o kabalkada ato do sabdi ay kanato sa AB Gadgets pag di ana nangita baka magbarato o pandi kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories ayaw na kabalaka available na sa AB Gadgets pag di ana na sila mga lain-laing mga branches sa nagkadaiyang lungsod sakop sa Buangga del Sur o mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo